salatil qa'imah ati sayyidana muhammadan il wasilata wal fadila wa syarafa wa darajata al aliyata al rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ah.